Sej, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, zadondola, en zmislim tiste,

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Ralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Z nami ste v Bralnem kotičku. Dobar dan želim, Karmen Sluga. Tokrat bomo govorili o knjigi Kolesca harmonije, roman o času. Napisal jo je Lenard Zajc. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Твои най-любши хити.